0: Stamgården er hver lørdag, Sui 105.7 i Cosenza, som simpelthen er programmet number one. Ja.
1: Yeah. Mm. All right, that's it, Charlie.